0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha na Sekretarieti Kuu ya Sinodi kwa pamoja wamechapisha hati ya maandalizi. Ni chombo cha kuandaa na kuuisha mkutano ambao Papa Leo wa 14 aliuitisha mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi 14 Oktoba 2026 pamoja na wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki na marais wa mabaraza ya maaskofu katika hafla ya maadhimisho ya miaka 10 ya uhosia wa kitume wa Papa Francisco. Katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na uhusiano wa kimataifa alikuwa nchini Nigeria tangu Julai 2 hadi 7 ili kusherehekea nusu karne ya uhusiano wa pande mbili za kidiplomasia na Vatikani. Ziara yake pia alikutana na Rais Tinubu. Katika mkutano wa lugha ya kimataifa kuanzia tarehe 6 na 7 Julai 2026 katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, utamaduni na sayansi na teknolojia UNESCO jijini Paris nchini Ufaransa, limefanyika toleo la siku ya lugha ya Kiswahili duniani 2026. Toleo hilo limewaleta pamoja wahusika wakuu katika kuhamasisha na kusambaza Kiswahili kuanzia wadau wa ngazi ya juu hadi wawakilishi wa kijamii kupitia mikutano, maonesho, mabadilishano ya ngazi ya juu ya maadhimisho hayo yaliakisi jukumu la Kiswahili kama lugha ya amani, mazungumzo, utambulisho wa kiutamaduni, elimu, ujumuishaji wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hati ya maandalizi na mchakato wake wa kazi ya mkutano uliotangazwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 utakaofanyika mjini Vatikani kuanzia Oktoba 7 hadi 14, 2026 imetumwa kwa wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki ya kisheria na kwa marais wa mabaraza maaskofu duniani kote na kutangazwa Jumatatu tarehe 6 Julai 2026. Mkutano huo ulitangazwa katika ujumbe wake wa tarehe 19 Machi 2026 wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya wosia wa kitume wa Amoris Laetitia baada ya sinodi uliochapishwa mnamo tarehe 19 Machi 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Ni matunda ya safari ya miaka 3 ya utambuzi wa kisinodi iliyojikita katika mkutano mkuu wa tatu maalum wa sinodi ya maaskofu 2014 na mkutano mkuu wa kawaida wa 14 wa sinodi ya maaskofu 2015. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kutambua mabadiliko yanayoendelea kuathiri familia, Papa Leo wa 14 alielezea nia yake ya kuendelea kupitia kusikilizana na utambuzi wa sinodi kuhusu hatua za kuchukua ili kutangaza injili kwa familia ya leo hii kwa kuzingatia Amoris Laetitia na kuzingatia kile kinachotimizwa katika makanisa mahalia. Katika kuhitimisha mkutano mkuu maalumu wa hivi karibuni mnamo tarehe 27 Juni 2026, Papa Leo wa 14 alirudi kwenye mada ya familia na kusema pale ambapo familia inaungwa mkono na kusindikizwa, shule ya mahusiano, mshikamano na matumaini hukua. Pale inapojeruhiwa au kutengwa, jamii nzima hubeba matokeo. Kwa njia hiyo, katika tukio hilo hilo, alitangaza kwamba familia kadhaa pia zitashiriki katika mkutano huo, walioalikwa kushirikisha uzoefu wao. Uwepo wao ni muhimu, lakini ninatumaini kwamba wote watakaokuja watajiandaa kwa kusikiliza kwa makini na kuleta uzoefu wa familia zao za makanisa yao, alisema Baba Mtakatifu. Kwa hiyo, jijini Roma, maaskofu kutoka ulimwenguni kote wataalikwa kujadili mada zilizoainishwa katika safari ya kimaadili na kusikilizana. Kisha watazindua upya ndani ya makanisa yao ya ndani na pamoja na familia uhamasishaji wa pamoja wa kichungaji kwa familia, maisha ya kibinadamu na wito wa ndoa. Kwa hivyo ni safari ya kichungaji yenye hadhi kubwa ambayo huweka familia katikati, si tu kama wapokeaji wa hatua ya kanisa, bali kama watu wa utume wake ambapo injili hupata umbo katika mahusiano ya kila siku, chaguzi, udhaifu na matumaini. Ndugu mpendwa msikilizaji, mkutano huo, ingawa si mkutano wa sinodi ya maaskofu, utafanyika kwa mtindo wa kisinodi kwa sababu kama Papa Leo wa 14 alivyoonyesha mwishoni mwa mkutano mkuu maalumu wa makardinali, unashiriki roho ya mchakato wa utekelezaji wa sinodi unaojumuisha kusikiliza, kusali na utambuzi. Mada. Kuna mada tano muhimu zilizopendekezwa kwa ajili ya tafakari ya washiriki kabla na wakati wa mkutano. Kwanza, familia leo hii, ukweli, uzuri na changamoto. Kutambua ishara za nyakati kuanzia uzoefu wa familia na ahadi ya kanisa leo hii. Pili, vijana na ugunduzi wa wito wa ndoa. Kuwasikiliza vijana na kuwasindikiza katika kugundua thamani ya ndoa. Tatu, maisha ya ndoa. Miaka ya kwanza ya ndoa, wakati wa kuamua, kuwasikiliza na kuwasindikiza wanandoa katika miaka ya kwanza ya maisha ya ndoa na katika kila hatua ya maisha yao. Nne, katika magumu ya maisha, kuwasindikiza na kusaidia, kutembea na familia katika hali ngumu. Tano, na mwisho, familia ya Kikristo, watu wa utume wa kanisa, kukumbatia upendo wa wanandoa na familia kama nguvu inayosukuma utume. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, alihitimisha safari yake ya kwenda nchini Nigeria Jumanne tarehe 7 Julai 2026. Askofu Mkuu aliondoka kuelekea nchi hiyo barani Afrika mnamo tarehe 2 Julai kwa ajili ya sherehe za kuadhimisha miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, eneo ambalo lina Wakatoliki zaidi ya milioni 30 na mapade Katoliki zaidi ya 10,000 na linakabiliwa na changamoto nyingi kwa usalama wa ndani wa watu. Wakati wa ziara yake, kama ilivyoripotiwa na akaunti rasmi ya sekretariati ya Vatican,
Askofu Mkuu Garaga alikutana na Rais Bola Ahmed Tinubu katika jumba la rais. Pia walikuwepo waziri wa mambo ya nchi za nje na rais wa tume ya ECOWAS, yani ya umoja wa kiuchumi na kisiasa wa nchi za Afrika Magharibi. Baada ya mazungumzo na mwakilishi wa Vatican, Rais Tinubu aliviambia vyombo vya ndani vya habari kwamba alisisitiza kujitolea kwa serikali katika kuweka kipaumbele cha mazungumzo kati ya dini na kuhamasisha amani, maelewano na uvumilivu miongoni mwa jamii tofauti za kidini. Ndugu mpendwa msikilizaji, ratiba ya usafiri ya katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa pia ilijumuisha maadhimisho ya misa Dominika tarehe 5 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu Malkia wa Nigeria huko Gark, Abuja, kwa ajili ya shukurani ya miaka 50 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, yani Vatikani na Nigeria.

0: Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani 2026 yaliyofanyika katika makao makuu ya UNESCO jijini Paris, Ufaransa, tarehe 6 na 7 Julai yaliwakutanisha viongozi wa serikali, mabalozi, wataalamu wa lugha, wanazuoni, wasanii na wadau wa Kiswahili kutoka mataifa mbalimbali duniani kote kwa lengo la kusherehekea, kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili kama lugha ya kimataifa. Kiswahili na lugha nyingine ni amali, rasilimali na nyenzo zinazohitaji kutunzwa na kukuzwa kwa ajili ya maendeleo endelevu ya binadamu. Afrika Mashariki ina bahati kubwa ya kuwa na Kiswahili ambacho ni mojawapo ya rasilimali muhimu ya eneo lake. Na sio lazima rasilimali ziwe mafuta, almasi na misitu peke yake, bali hata lugha ambayo inakuunganisha katika watu. Na kwa sababu hiyo, idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili ulimwenguni kote inakisiwa kuwa kati ya watu milioni 150 na 250. Ramani ya lugha inaonyesha kwamba Kiswahili ni mojawapo ya lugha 11 zenye wazungumzaji wengi zaidi barani Afrika, wengi wao wakiwemo wenyeji wa Afrika Mashariki. Na lugha nyingine za Afrika zenye wasemaji wengi ni Amhariko, Kioromo pamoja na Kiarabu Afrika Kaskazini. Na katika Afrika ya Magharibi tuna Kiyoruba na Kiigbo. Katika eneo la Afrika ya Kusini tuna Kizuru na Kishona. Kati ya lugha hizo zote, Kiswahili kimeungwa mkono na wataalamu wengi kuwa lugha franka ya Afrika. Kutokana na umaarufu wa Kiswahili hicho, mataifa ya Afrika yanapaswa kuimarisha uundaji na utekelezaji wa sera muhimu zitakazofanikisha michakato ya kukuza, hasa kwa ajili ya kujitajirisha kiuchumi kama wanavyofanya mataifa mengine kuhusu lugha zao, kwa sababu utakuta kila nchi lugha nyingi za kigeni zinatolewa kozi mbalimbali ili kuweza kuwa na watu wengi. Nchini Tanzania hatuna budi kumkumbuka Mwalimu Nyerere kwa kuruhusu kutuunganisha kwa lugha moja ya Kiswahili, na lazima tujifunie lugha hii kama lugha mama na lugha yetu kwa Afrika. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuishie hapo, bali tunayo furaha ya kusema kwamba makao makuu ya Kamisheni ya Kiswahili ya Umoja wa Afrika inajengwa nchini Uganda, kwa sababu katika hafla ya siku ya Kiswahili duniani, makamishna wa Kamisheni ya Kiswahili wakiongea na waandishi wa habari jijini Kampala, Uganda, walitangaza hilo kwamba yeyote atakayesema kwamba Kiswahili kilifia Uganda, basi aongeze kwamba pia kilifufuliwa tena Uganda. Alisema hayo Profesa Pacific Malonga kutoka Rwanda, ambaye ni kamishna katika Kamisheni ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika, kwa kifupi Akalani Kiswahili. Profesa Malonga alisema kauli hiyo baada ya hafla ya kutambulisha kamisheni hiyo mpya ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika iliyofanyika jijini Kampala nchini Uganda. Kwa mujibu wa Profesa Malonga, mipango ya kujenga makao makuu ya Akalani Kiswahili nchini Uganda ni ishara kuwa lugha ya Kiswahili itaendelea kukua na kuenea zaidi barani Afrika na duniani. Natumaini kwamba Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, atawashawishi marais wenzake kuunga mkono ujenzi wa makao makuu ya Akalani Kiswahili hapa Uganda, alisema Daktari Kisembo. Kwa hiyo, kwa upande wa Profesa Aldin Mutembe wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ni mratibu wa Akalani Kiswahili, alisema huu ni wakati wa vijana kujifunza Kiswahili kwa mkakati ili wanufaike na fursa zinazozidi kuongezeka barani Afrika na duniani. SADC inayoundwa na nchi 16 ilipitisha Kiswahili kuwa lugha rasmi na lugha ya kazi. Hii ina maana kwamba kijana anaweza kwenda kufundisha Kiswahili Botswana, Namibia na nchi nyingine ya ukanda huu, alisema Profesa Mutembei. Alipoulizwa kwa nini makao makuu ya kamishna hiyo yanajengwa Uganda badala ya nchi nyingine, Profesa Mutembei alisema viongozi wa kamishna wanaamini Rais Museveni ameonyesha dhamira ya dhati ya kukuza Kiswahili, jambo linalowapatia matumaini ya mafanikio makubwa. Tunakwenda mahali penye mbolea, alisema na kuongeza, kama makao hayo yangejengwa Rwanda au Burundi, swali hilo hilo lingeulizwa. Kwa hiyo walichagua eneo ambalo wanaamini litatoa matokeo makubwa zaidi. Kwa mujibu wa Profesa Mutembe, ingawa Tanzania ni kitovu muhimu cha Kiswahili, tayari Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo Zanzibar. Aidha alisisitiza Rais Samia Suluhu Hasani ni Mswahili halisi, hivyo tunaona ni muhimu kupata pia kinara mwingine wa kuendeleza Kiswahili katika nchi nyingine kama Uganda. Vilevile naye Daktari Aida Mutenyo, kamishna anayehusika na elimu na uhamasishaji, alisema kamishna hiyo itatoa mafunzo kwa watu katika nyanja mbalimbali sambamba na kuhamasisha ufundishaji wa Kiswahili mashuleni. Mpango wetu ni kueneza Kiswahili kila mahali. Sisi ni kama wamisionari na Biblia yetu ni Kiswahili, alisema Daktari Mutenyo. Kila mwaka tarehe 7 Julai huadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili iliyoanzishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, mwaka 2021, kwa kutambua mchango wa lugha hiyo katika kuimarisha mshikamano, mawasiliano na kuhifadhi pamoja na kubadilishana tamaduni duniani. Tukidumishe zaidi Kiswahili chetu.
1: Kati ya ugumu ulioenea, imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa waamini huko Myanmar katika jimbo kuu la Mandalay kuishi kwa matumaini. Askofu mkuu Marco Tin Win wa Mandalay alisema kwamba hili halijatikisa imani ya watu na badala yake limewawezesha kubaki imara na wenye mizizi kwa Mungu. Kulingana na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, askofu mkuu alikumbuka majanga yote yaliyotokea katika eneo hilo tangu mwaka wa 2019 kutokana na janga la uviko 19, migogoro ya kivita, tetemeko la ardhi la Machi 2025 na mafuriko mfululizo ambayo yameibuka Myanmar ya kati. Badala ya kudhoofisha kujitolea kwa mashirika ya kidini kwa majanga haya, yamewavuta watu wengi kuwa karibu na kanisa. Maombi, maadhimisho ya misa takatifu, mafungo na nyakati za kutafakari Kikristo vimekuwa vyanzo muhimu vya nguvu kwa familia zinazobeba mzigo wa kupoteza mali na kuhamishwa. Tumaini hutoka kwa Mungu, ni imani inayodumisha jumuiya inayoishi katika shida za ajabu, askofu mkuu alisema. Ingawa Wakatoliki wanaunda takriban 21,000 tu kati ya wakazi karibu milioni 10 katika maeneo ya Mandalay, Sagaing na Mangwe, imani yao inaendelea kung'aa kimya kimya ndani ya jamii yenye Wabudha wengi. Wakristo na Wabudha pia wanagundua njia mpya ya mshikamano, wakithibitisha kwamba huruma mara nyingi hukua na nguvu zaidi wakati wa majaribu. Makanisa 17 katika jimbo hilo yaliharibika pakubwa, ikiwa ni pamoja na kanisa kuu la kituo chake cha kichungaji, askofu mkuu alielezea, huku nyumba nyingi zikiporomoka na kuacha familia bila makazi ya kudumu. Kanisa linafungua milango yake kwa wote na zaidi ya watu 700 waliohama makazi yao kwa sasa wanatunzwa katika madhabahu ya Mama Yetu wa Lourdes huko Changthagon, huko parokia, nyumba za watawa na shule za Kikatoliki zikiendelea kutumika kama makazi ya muda kwa wale wanaolazimika kukimbia vurugu au maafa. Mapadre, watawa na watu wa kujitolea kutoka Karuna, tawi la Caritas la eneo hilo, wanasaidia familia zilizohama makazi yao kwa chakula, ulinzi na usaidizi wa kisaikolojia. Askofu mkuu Tinwin aliwaenzi mapadri na watawa ambao wamechagua kubaki pamoja na jumuiya ndani ya jamii zao licha ya hatari hizo. Wakati vijiji vinapochomwa moto au kuachwa, wao hukaa na watu, alisema, akielezea ushuhuda wao wa ukimya kama chanzo cha ujasiri kwa jamii zinazoishi chini ya kutokuwa na uhakika kila wakati. Zaidi ya uharibifu unaoonekana, askofu mkuu alisema, ninaona mwelekeo mwingine ukiendelea kwa mshikamano usiotarajiwa. Vijiji vinapoachwa na familia zikitafuta usalama, mipaka ya kidini imekuwa si muhimu kama hitaji la kibinadamu. Familia za Wakatoliki zimepata kimbilio katika jamii za Wabudha, huku familia za Wabudha zinazokimbia vurugu zikikaribishwa katika vijiji vya Wakatoliki. Uzoefu wa mateso ya pamoja umeimarisha vifungo ambavyo kwa miaka mingi mazungumzo yalikuwa yamevikuza kwa uvumilivu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika wosia wake wa kitume Evangelium Vitae, yani injili ya uhai kwa ufupi, anakazia kuhusu thamani ya maisha, ukuu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni injili ya upendo wa Mungu kwa binadamu. utu na heshima yake, mambo msingi yanayofumbatwa katika Injili. Katika ulimwengu mamboleo kuna mambo ambayo yanaendelea kutishia Injili ya uhai kwa kukumbatia utamaduni wa kifo. Haya ni matokeo ya watu kukengeuka pamoja na kuporomoka kwa kanuni, maadili na utu wema. Kuna sera na mikakati mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii inayotishia Injili ya uhai, ustawi na maendeleo ya wengi. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anawataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete, kuheshimu, kulinda na kuhudumia Injili ya uhai ili kukuza na kudumisha haki, maendeleo, fungamani ya binadamu, uhuru wa kweli, amani na furaha ya kweli inayobubujika kutoka katika sakafu ya maisha ya mwanadamu. Waamini wanapaswa kujipambanua kuwa ni watu wanaotetea Injili ya uhai kwa ajili ya maisha. Hata leo hii bado kuna damu ya watu wasiokuwa na hatia inaendelea kumlilia Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo mauaji ya kimbari na vita. Kuna sera za utoaji na uzuiaji mimba, kifo laini pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya chupa. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamepelekea hata mauaji ya watoto wenye ulemavu kuanzia tumboni mwa mama zao. Yote haya ni matokeo ya uhuru unaoshindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kumbe kuna haja kwa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kutambua uwepo wa angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu na kuzingatia kanuni, maadili na utu wema, kwa kuimarisha matumaini pamoja na maboresho katika huduma ya tiba ya mwanadamu. Jitihada hizi hazina budi kwenda sanjari na mchakato wa kupinga adhabu ya kifo, na kwamba umefika wakati wa kuachana na dhana ya vita halali na ya haki ili kujenga na kudumisha kanuni, maadili zinazolenga kukuza na kudumisha misingi ya haki na amani pamoja na kupambana dhidi ya mauaji ya kimbari. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Kristo Yesu ni chemchemi ya utimilifu wa maisha, mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa Injili ya uhai, kwa sababu maisha ni tunu adhimu inayofumbatwa katika maadili na maisha ya kiroho. Ikumbuke kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu unang'aa katika sura ya mwanadamu kama kielelezo cha hali ya juu kabisa cha ufunuo wa utimilifu wa upendo wake, ambao ni zawadi ya maisha ya uzima wa milele. Hii ni changamoto kwa waamini kudumisha upendo kwa Injili ya uhai kwa kuwajibika barabara, kulinda na kudumisha maisha, utu, heshima na haki msingi za watoto ambao hawajazaliwa zinapaswa kulindwa na wote. Maisha yana thamani hata katika mateso, magonjwa na uzee, kama yanavyofafanuliwa katika amri za Mungu. Huu ni mwaliko wa kuendelea kuwa waaminifu katika sheria na Injili ya uhai. Kristo Yesu kwa mateso, kifo na ufufuko wake ameonyesha kilele cha ufunuo wa Injili ya uhai. Msalabani Kristo Yesu alionyesha ukuu na utukufu wake, chemchemi ya maisha mapya na mwaliko kwa Wakristo kusimama kidete kulinda Injili ya uhai.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema usiuwe kwa sababu maisha ya mwanadamu ni matakatifu na yasiyoharibika, na kwamba Mwenyezi Mungu ni chanzo na utimilifu wa maisha ya binadamu. Kanisa linalaani vitendo vyote vya utoaji mimba, kifo, laini na watu kujinyonga, kwa sababu hii ni dhambi dhidi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Huruma na upendo ni urithi na amana ya binadamu. Mwanadamu anapaswa kuheshimu sheria na amri za Mungu, kanuni, maadili na utu wema. Upendo kwa Mungu na jirani usaidie kulinda na kudumisha injili ya uhai. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili analihamasisha kanisa kujenga na kudumisha utamaduni mpya wa maisha kwa kulinda na kutetea injili ya uhai, kwa kutangaza na kuadhimisha injili ya upendo unaomwilishwa katika huduma, ili kuenzi ukuu na utakatifu wa maisha. Injili ya uhai iwe ni sehemu ya maisha ya sala ya kila siku, maadhimisho ya sakramenti za kanisa pamoja na liturujia ya mwaka wa kanisa. Huu ni mchakato wa ushuhuda wa imani tendaji inayozingatia mpango wa uzazi kwa njia ya asili, kwa kutambua kwamba familia ni tabernakulo ya injili ya uhai, kwa kuwalinda na kuwahudumia watu wanaoteseka kwa uzee na magonjwa ya muda mrefu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Julai 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, anawaalika waamini kusali kwa ajili ya kuombea heshima kwa maisha ya binadamu ambayo ni zawadi takatifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu inayoakisi uso wake tangu kutungwa mimba hadi mauti ya kawaida yanapomfika mtu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumuomba Mwenyezi Mungu neema na baraka ya kutambua, kulinda na kudumisha thamani ya utu, heshima na maisha ya binadamu, awakirimie uwezo wa kujifunza kupokea injili ya uhai bila masharti, kwa kujali kwa upole udhaifu wa binadamu, ili hatimaye kuambatana na kila hatua ya maisha kwa heshima na kuwatetea kwa ujasiri watu wasiokuwa na sauti. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasali na kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu pale binadamu anapoangukia katika hali ya kutojali au kuelemewa na utamaduni wa kifo, kwa kushindwa kuona ndani ya wengine kiumbe aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anayestahili upendo. Anawaalika waamini kumwomba Mwenyezi Mungu awajalie moyo mpya ulio tayari daima kuchagua injili ya uhai na mikono ya ukarimu inayolinda kwa matendo halisi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliombea kanisa ili liwe ni chombo na shuhuda wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, nyumba iliyo wazi na ambamo uhai unaadhimishwa, wote unaheshimiwa na kulindwa daima. Waamini wajaliwe fadhila ya kuupenda uhai kama Kristo Yesu mwenyewe anavyoupenda kwa upole, uaminifu na majitoleo ya nafsi zao. Waamini wawe ni mashuhuda na vyombo vya kutangaza na kushuhudia kwa maneno, lakini zaidi kwa njia ya matendo, kwa kujisadaka bila kujibakiza, kulinda na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake wa kitume Evangelium Vitae, yani injili ya uhai, alipinga adhabu ya kifo na hatimaye katekisimu ya kanisa Katoliki ikafanywa marekebisho, la kwamba adhabu ya kifo ingeweza kutumika ikiwa kama njia zisizohusisha umwagaji wa damu zinatosha kutetea na kulinda maisha ya watu, amani na usalama wao dhidi ya adui. Kwa kweli njia hizi karibu haziko kabisa. Adhabu ya kifo ni ukatili mkubwa na usio wa lazima. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema katika kipindi cha mwaka 2025 watu 2,707 walipoteza maisha kutokana na utekelezaji wa adhabu ya kifo katika nchi 17 duniani, idadi kubwa kuwahi kutokea duniani tangu mwaka 1981. Hili ni ongezeko la 78%. Ndio maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatiti kulinda na kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Mtandao wa utume wa sala kimataifa unatekeleza dhamana na wajibu wake katika nchi zaidi ya 90 sehemu mbalimbali za dunia. Mtandao unawaunganisha watu zaidi ya milioni 22 wanaoendelea kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea nia za Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mwezi Julai, kutoka studio za Radio Vatikani Makawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunapofikia tamati ya siku ya leo kwa habari tulizokuandalia, hatuna budi kukutakia kila laheri na baraka katika siku hii ambayo tunakumbuka kumbukizi ya siku ya Kiswahili duniani iliyoanzishwa na UNESCO mwaka 2021. Ndani ya studio hizi ni Angela Rwezaura kwa niaba ya wengine wote, nikikuaga nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini wakati wa mkutano mkuu wa kimataifa wa akili unde 2026, Papa Leo wa 14 anasisitiza nia ya Vatikani ya kushiriki katika mazungumzo wakati wa mabadiliko ya enzi yanayosababishwa na teknolojia mpya. Katika mkutadha huo pia alisisitiza hitaji la kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote. Aidha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 atakula chakula cha mchana na maskini wa Roma. Ni mpango katika bustani za Castel Gandolfo unaoitwa chakula cha mchana na papa na unaolenga kuiga uzoefu wa ukaribu na uliotokea kunako Agosti 2025 wakati Papa Leo wa 14 alipokula chakula cha mchana na watu walio katika mazingira magumu huko Albano. Katika ratiba ya tarehe 11 Julai pia kuna misa na kutembelea viwanja vya majumba ya kipapa. Kardinali Baggio alisema kanisa limeitwa kuishi katika maeneo ambayo utu wa ubinadamu unahitaji kusikilizwa na kutumainiwa. Aidha, Vatican inahakikishia utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga ili kulinda heshima ya mwanadamu katika enzi ya akili unde. Alisema hayo Askofu Mkuu Ettore Balestrero, balozi wa Vatican na mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Uswisi, ambapo hotuba yake aliitoa tarehe 7 Julai 2026. Habari nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.

mwenyezi. Katika ujumbe uliochapishwa tarehe 8 Julai 2026 wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 uliosainiwa na Katibu Mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin wakati wa fursa ya mkutano mkuu wa kimataifa wa matumizi bora ya akili unde 2026 ulioandaliwa na Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano kwa ushirikiano na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa na kuandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uswisi, anabainisha kuwa sauti na ripoti zinazotia wasiwasi zinarejea kupotea kwa uhuru wa kibinadamu katika maeneo muhimu sana kama vile teknolojia mpya. Ndugu mpendwa msikilizaji, tukio hilo lililozinduliwa Julai 7 na kuendelea hadi tarehe 10 linachunguza baadhi ya masuala muhimu ya wakati wetu, likichochewa na hitaji la mazungumzo ambayo hayamzuii mtu yeyote, ili tuweze kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote na kukuza maisha yenye heshima kwa wote. Magnifica Humanitas, waraka wa kitume ambao Papa Leo wa 14 alitoa kwa mada hii, ulizaliwa kutokana na kuwasikiliza wanasayansi na wahandisi wanaofanya kazi kwa shauku ya dhati kuhusu teknolojia zinazoweza kupunguza mateso makubwa kwa viongozi wa kisiasa na wasimamizi wa umma ambao wametafuta kwa bidii kanuni za usawa, na kwa wazazi na walimu wanaojali sana mstakabali wa vizazi vichanga. Hata hivyo, wakati huo huo pia ilisababishwa na historia zenye kusumbua sana kuhusu matumizi mabaya ya mashine na kupotea kwa uhuru wa kibinadamu katika maeneo muhimu. Ujumbe wa Papa Leo wa 14 unahitimishwa kwa kuhakikishia ukumbusho wake katika sala kwa ajili ya mabadilishano yenye kujenga na yenye matunda katika kujitolea kwake kwa huduma ya ubinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, takribani watu 200 walio katika hali ya udhaifu wa kijamii kutoka jimbo kuu la Roma watashiriki katika tukio la chakula cha mchana na Papa Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 Julai 2026. Siku ya kukaribisha na ushirika huko Borgo Laudato Si katika bustani za kipapa za Castel Gandolfo. Ratiba hiyo inajumuisha maadhimisho ya ibada ya misa pamoja na liturujia ya utunzaji wa kazi ya umbaji, kipindi cha kukaribisha na kuburudisha, ziara ya kuongozwa kwenye bustani za Borgo Laudato Si, na hatimaye chakula cha mchana kitakachomuona Papa Leo 14 akishiriki nao. Ni mpango huu unaotokana na uzoefu wa mnamo tarehe 17 Agosti 2025 wakati Papa Leo 14 alipokula chakula cha mchana na watu wanaopitia umaskini kutoka jimbo la Albano. Kutokana na uzoefu huo, tukio la kila mwaka linaloandaliwa na kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si ambacho husimamia maendeleo ya mipango ya Borgo Laudato Si lilizaliwa. Kila mwaka jimbo kuu la Roma litaalikwa kuwashirikisha watu wanaopitia umaskini, wakimbizi, wahamiaji na makundi mengine yaliyo hatarini kijamii, likiwapatia siku inayozama katika uzuri wa uumbaji na fursa ya kukutana na Papa. Tukio la mwaka huu 2026 ni matokeo ya ushirikiano kati ya kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, baraza la kipapa la huduma ya upendo, na jimbo kuu la Roma. Kwa hiyo, Borgo Laudato Si iliundwa ili kuonesha kwamba ulinzi wa uumbaji na utunzaji wa mtu binafsi ni utume mmoja. Alisema hayo Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, baada ya kutembelea Lampedusa. Siku hii inawakilisha hatua mpya katika safari ya Papa Leo 14 kuelekea pembezoni mwa jamii za wakati wetu. Katika bustani za Borgo Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo atakutana na watu wanaoishi katika mazingira magumu, akithibitisha tena kwamba kanisa limeitwa kuishi katika maeneo ambapo utu wa binadamu unahitaji usikivu, ukaribu na matumaini. Safari hii inawakilisha huduma ya kanisa kwa maskini, kama ilivyosisitizwa na Askofu Mkuu Luis Marini de San Martin, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo. Chaguo la Baba Mtakatifu, alieleza, linathibitisha kwamba upendo unajumuisha ukaribu, kukutana na kushirikisha. Kanisa linapowaweka walio hatarini zaidi katikati, linaifanya Injili ionekane na kushuhudia kwamba hakuna mtu anayetengwa katika moyo wa Mungu. Tulitaka wahusika wakuu wa siku hii wawe watu wanaosindikizwa kila siku na parokia, Caritas na mashirika mengine ya kikanisa na ushirika wa jimbo kuu la Roma. Mkutano na Baba Mtakatifu unarejesha umuhimu kwa wale ambao
mara nyingi ubaki wametengwa na kuwakumbusha jumuiya nzima ya Kikristo kuhusu jukumu la kuwakaribisha, aliongeza Kardinali Baldassare Reina. Askofu mkuu Ettore Balestrero, balozi wa Vatikani na mwakilishi wa kudumu wa Vatikani katika ofisi ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Uswisi, katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu matumizi bora ya akili unde yanayoendelea tangu tarehe 7 hadi tarehe 10 Julai 2026, alisisitiza kwamba haja ya utawala imara haimaanishi kuweka mipaka kwenye akili unde kama lengo lenyewe. Badala yake ni sharti la kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia yanaelekezwa kwa maana kuelekea upeo mpana zaidi. Askofu mkuu Balestrero aliwaelekea katibu mkuu, rais wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, wenye viti wa shirika wa mazungumzo ya kimataifa. Kwa njia hiyo alisema, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kuwasilisha waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas alisisitiza kujitolea kwa Vatican kushiriki kikamilifu katika mazungumzo kuhusu akili unde kwa kuzingatia utu usioweza kupuuzwa wa kila mwanadamu. Katika roho hiyo, ujumbe wake unakaribisha kuitishwa kwa mazungumzo hayo ya kwanza ya kimataifa kama jukwaa na kuwezesha majadiliano ya wazi na jumuishi kuhusu matumizi bora ya akili unde. Mwakilishi wa Vatican aidha alisema, kadiri siku zinavyopita inakuwa dhahiri zaidi kwamba tunaishi katika mabadiliko ya kihistoria yanayogusa kila nyanja ya maisha. Mabadiliko makubwa kama hayo yanahitaji mwitikio wa kisiasa unaolingana na ukubwa wake. Matumizi imara haimaanishi kuweka mipaka kwenye akili unde kama vikwazo kwa ajili yao wenyewe. Badala yake ni sharti la kuhakikisha kwamba maendeleo ya kiteknolojia yanaelekezwa kwa maana kuelekea upeo mpana zaidi kwa ajili ya kuwahudumia wanadamu wote, huku yakiheshimu utu usioweza kuondolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa watu wote na kwa manufaa ya wote. Matumizi bora yanahitaji uwajibikaji wa akili unde kwa njia ambayo haihusishi kutoa huduma nje au kusalimisha jukumu la kimashine. Kwa hivyo, kila chaguo muhimu linalofanywa na mfumo wa akiatomatiki lazima liwe chini ya usimamizi wa binadamu. Zaidi ya hayo, kasi na ufanisi hazipaswi kamwe kutumika kama visingizio wakati matokeo yanaweza kuwa na hathari kwa maisha ya binadamu. Kama Papa Leo wa 14 alivyosisitiza, aliongeza balozi wa Vatikani kwamba hapa ndipo uwajibikaji unakuwa muhimu. Uwezekano wa kutambua ni nani lazima awajibike kwa maamuzi, kuyahalalisha, kuyafuatilia na inapobidi kuyapinga na kurekebisha madhara yoyote yanayosababishwa. Pia ni muhimu kukuza aina ya ushirikiano unaoheshimu viwango mbalimbali vya jumuiya ya kimataifa, lakini pia kuwezesha utambuzi wa pamoja katika ufafanuzi wa mifano ya pamoja na hatimaye kuhakikisha jukumu la pamoja kwa manufaa ya wote. Katika swala hilo, mkusanyiko wa teknolojia mikononi mwa mashirika machache yenye nguvu unaweza kuongeza athari zake mbaya, hasa katika mktadha unaoonyeshwa na ukosefu dhahiri wa mifumo ya maadili na taasisi zinazoweza kushughulikia changamoto kama hizo.

Mpango wa Fiat ulianza mwaka 2017 wakati wa mkutano wa Baraza la Maaskofu Katoliki wa Marekani kwa viongozi wa Katoliki. Katika mkutano huo, Sister Bernadette Mota na Sister Fuong wa shirika la mabinti wa Maria Msaada wa Wakristo FMA kutoka mkoa wa Magharibi mwa Marekani walijifunza kuhusu kundi la Samuel, mpango mwingine wa utambuzi kwa vijana ulioanza nchini Italia kupitia mitume wa maisha ya ndani. Mwishoni mwa mwaka huo, masista walianzisha kundi la Samuel katika jimbo la Colorado Springs. Sister Linda alijiunga na tume inayoongoza programu hiyo hivi karibuni. Kufikia Machi 2019, mpango huo ulikuwa unastawi na hata hivyo, janga la uviko 19 lilisimamisha ghafla mikusanyiko yote ya ana kwa ana. Ukweli mpya uliwatia moyo watawa hawa kukusanyika mtandaoni na kufikiria njia mbadala ya kuongoza vijana katika utambuzi wao wa kitaaluma. Sister Sydney Moss, mkurugenzi wa miito wa jimbo la Magharibi mwa Marekani wa masista hao, anatafakari kuhusu ukweli kwamba wakati wa janga hilo tulipolazimika kubadilika na kutafuta mbinu tofauti ya huduma, ilikuwa kazi ya Roho Mtakatifu kuja na wazo la mpango wa Fiat. Kundi la Samuel lilibadilika na kuwa kile ambacho sasa ni mpango wa Fiat, likijumuisha sehemu ya mwisho ya miezi mitatu ya Kiselesiani, inayojikita hasa na maisha ya kitawa kwa kutumia kitabu cha Sister Claire Mathias cha Mang'amuzi ya Maisha ya Wito wa Utawa. Jina la mpango wa Fiat lilikuwa msukumo wa kuwatia moyo washiriki kusema, tazama mimi hapa yao wenyewe kama Mama Maria. Kwa sababu ya mpango huu mpya, tumeweza kuwafikia vijana wa kike wengi zaidi kuliko kama tungeendelea kufanya mambo kwa njia ile ile. Mpango wa Fiat ni nafasi ya kuunda jumuiya. Marilyn Alvarado, mshiriki wa mpango wa Fiat 2025 hadi 2026, alishirikisha jinsi imekuwa nzuri sana kujua kwamba kuna wanawake wengi vijana ambao wako katika hali kama hizo. Tuko pamoja ndani yake. Nimeingia katika jumuiya hii kupitia mchakato wa utambuzi, si mimi mwenyewe. Nimeongozwa na Mungu, ninatembea na Kristo na sio peke yangu, alisisitiza. Kama sehemu ya programu, washiriki wanaombwa kukutana na mkurugenzi wa kiroho mara moja kwa mwezi ili kushughulikia taarifa zinazoshirikishwa wakati wa kila kipindi. Lucia Martinez, mshiriki wa mpango wa Fiat wa 2024 hadi 2025, alithibitisha kwamba kivutio kikubwa kwangu kilikuwa kuongozwa kupitia mwelekeo wa kiroho, hasa na mtawa. Basi ndugu msikilizaji, kusikia na kujifunza kutokana na uzoefu wa hekima ya mtawa ilikuwa kitu ambacho kilinisaidia sana kuelewa jinsi Mungu alivyokuwa akitembea katika maisha yangu na kile ambacho ananiita. Naye Cecilia Gracia akiwa tayari kutambua wito wake uliogawanywa kati ya ndoa na maisha ya jumuiya, alishiriki katika mpango wa Fiat wa 2021 hadi 2022 kuhusu maisha, yani ana kwa ana, huko California, ambapo aliungana mtandaoni na washiriki wengine Marekani yote na nchi zingine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa upande wake alisema, mpango wa Fiat uliniruhusu kupata nafasi ya kutulia kutoka katika ratiba yangu yenye shughuli nyingi kama mwanafunzi na kuondoa mawazo yangu ya usumbufu na kujaribu kusikia kile ambacho Mungu alitaka kutoka kwangu. Uliniruhusu kuunda njia iliyopangwa zaidi ya kutenga muda wa kuzungumzia miito tofauti na kutafakari maandiko. Tulizungumzia mengi kuhusu Mama Maria na kile alichokuwa nacho na karama ya Roho Mtakatifu zinazokuja na kila wito. Ndugu msikilizaji, wakati wa mpango wa Fiat, watawa hujadili mambo yanayohusiana na utambuzi, kujijua, uponyaji kutokana na majeraha ya ndani na vipengele vingine tofauti vya maisha ya kitawa kupitia mtandao, yani Zoom. Sehemu ya mtandao ya mpango wa Fiat inaisha na kukutana ana kwa ana kwa washiriki. Nafasi hii ya nne inayounganisha uzoefu wa kidijitali na uzoefu wa ana kwa ana hutoa fursa ya kutoka katika ulimwengu wa kukusanyika ana kwa ana baada ya miezi minane ya kuwa pamoja katika nafasi ya kidijitali. Kwa upande wa Courtney, alitambua wito wake aliposhiriki katika mpango wa Fiat wa mwaka 2024 hadi 2025 mtandaoni na ya ana kwa ana mwishoni. Alishirikisha jinsi ya kutafakari na mazungumzo ya watawa kulivyomsaidia katika harakati zake, akiakisi maarifa muhimu
Moyo wako umeundwaje kupenda? Je, unahisi kama moyo wako umeundwa kumpenda mtu mmoja pekee? Ikiwa ndivyo, ndivyo Mungu anataka uwe mtakatifu. Baada ya kuhudhuria mafungo ya ana kwa ana, aliamua kuchukua hatua iliyofuata na kwa sasa yuko katika hatua ya kwanza ya malezi pamoja na shirika la mabinti wa Maria Msaada wa Wakristo. Papa Leo wa 14 katika barua yake ya kitume, A Fidelity That Generates the Future, yani uaminifu unaozaa mstakabali, alibainisha kuwa kila wito katika kanisa hutokana na kukutana kibinafsi na Kristo, ambaye humpatia maisha yenye upeo mpya na mwelekeo dhabiti. Kabla ya kujitolea katika huduma yoyote, kuna sauti ya mwalimu ikiita, "Njoo unifuate." Kwa njia hiyo, masista wako katika mwaka wao wa sita wa uinjilishaji uliojikita katika utamaduni wa kidijitali kupitia mpango wa Fiat. Wanatoa nafasi ya maisha kwa vijana wa kike ili kuingia katika mchakato wa utambuzi wa miito yao. Kukutana na masista na washiriki kupitia mpango wa Fiat kunawezekana na wale wanaotoa sala zao kwa ajili ya miito mitakatifu ya ndoa na maisha ya kitawa, na wale wote ambao wameunga mkono mpango huo kifedha, hasa taasisi yetu ya wageni wa Dominika, OSV, na mvuko wa Scanlan. Kutoka studios Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makatekisi wameteuliwa kwa ajili ya huduma ya katekesi, muhtasari wa imani, sakramenti za kanisa, maisha ya dini na sala. Kumbe makatekisi ni sehemu muhimu sana ya wahudumu wa kanisa wanaochangamotishwa kutangaza habari njema ya wokovu. Mama Kanisa anawashukuru na kuwapongeza makatekisi kwa kujisadaka bila ya kujibakiza ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza dhamana hii kwa ari na moyo mkuu, daima wakiwa karibu na familia ya Mungu katika uhalisia wa maisha yao ili kukuza na kuboresha imani, hata pale dhamana hii inapoonekana kuwa ni nzito kutokana na upungufu wa rasilimali na vitendea kazi. Wanapokabiliana na vikwazo pamoja na kinzani za maisha, watambue kwamba kazi yao ni takatifu na kwamba Roho Mtakatifu yuko na anatenda kazi pamoja nao wakati wote wanapomtangaza Kristo Yesu, na kwamba Roho Mtakatifu anawakirimia mwanga na nguvu wanazohitaji katika utekelezaji wa utume wao. Katekesi kwa vijana na watoto ni muhimu sana katika mchakato wa kurithisha imani na tunu msingi za maisha ya Kikristo. Makatekisi wanapaswa kuwa kweli ni walimu na mashuhuda wa imani tendaji. Mama Kanisa anawaomba mashahidi wa Uganda, wasimamizi na waombezi wa makatekisa, ili kweli makatekista waweze kuwa walimu wenye hekima na busara wanaoshuhudia kwa maneno na matendo ukweli angavu wa Mwenyezi Mungu na furaha ya Injili. Wawe ni mashuhuda wa utakatifu wa maisha kwa kutoka kimasomaso kutangaza na kueneza mbegu ya neno la Mungu. Wawe na imani kwa ahadi ambazo Kristo ametoa kwa wafuasi wake, kwani watarejea kutoka katika utume wao wakiwa na kicheko cha furaha midomoni mwao na mavuno mengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, na wasa wanadamu kuchagua kati ya kujenga mnara wa Babeli na kujenga mji wa Mungu. Mnara wa Babeli ni kielelezo cha mwanadamu aliyetawaliwa na kilema cha kiburi, na kujenga ufalme wa Mungu yaani Yerusalemu ni ishara ya mtu anayejitahidi kuishi fadhila ya unyenyekevu kama Kristo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Katika ibada ya misa takatifu ya mahafali iliyoadhimishwa katika chuo kikuu cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri UDOM, Padre Felix Mshobozi, katibu mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kanda ya Tanzania, amewaasa hayo makatekisa waliohitimu kozi ya katekesi kwa muda wa miaka miwili. Kwa mwaka 2026 katika chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri UDOM wamehitimu makatekisa 64, ambao kati yao wamehitimu wanawake 28 na wanaume 36. Padre Mshobozi, akitafakari Injili ya Dominika ya 14 ya mwaka A wa kanisa, amewaasa na kuwahimiza makatekisa waliohitimu mafunzo ya katekesi wawe tayari kumwiga Kristo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wahitimu hao ni vijana wanaosoma katika chuo kikuu cha Dodoma UDOM, ambao wanatenga muda wao wa ziada kusoma masomo hayo ya katekesi. Kwa hakika Mungu ndiye anayeita, anaowataka na kuwatuma waende kufanya kazi katika shamba lake. Vijana hawa wa chuo kikuu ni mwanga mpya katika ulimwengu wa utandawazi na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, na hasa katika matumizi ya teknolojia ya akili unde. Padre Mshobozi, akiwakumbusha wajibu wao, amesema makatekisa ni washiriki wa huduma ya kufundisha, kuongoza na kutakatifuza. Kazi hii wanaifanya pamoja na mapadre na maaskofu. Daima wanapaswa kujua kwamba wao wanatumwa kwa maskini na wahitaji kama Kristo Yesu alivyojishusha na kuishi kati ya maskini pamoja nao. Wanapaswa kuwa na kipaumbele cha pekee au upendeleo wa pekee kwa maskini. Hii ni kanuni msingi ya mafundisho ya taalimungu, maadili na mafundisho jamii ya kanisa. Makatekisa ni mwangu wa mafundisho ya Kristo Yesu na kanisa lake, na daima wanapaswa kufanya mwangu huu sikike tena na tena masikioni mwa maskini ili waonje huruma na upendo wa Mungu. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa na lengo mahususi. Alituumba ili tumjue, tumpende na kumtumikiana, mwisho tukaishi naye milele mbinguni. Kwa hiyo makatekista wanao wajibu wa kufundisha jamii ya watu waweze kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, naye Padri Wenceslaus Bamugasheke, yani Bamu kwa wale wanaomfahamu kwa ukaribu zaidi, mkurugenzi wa katekesi jimbo kuu la Dodoma na mkuu wa chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Kizaveri UDOM, aliwakumbusha wahitimu huku itafakari kauli mbiu ya chuo isemayo, fundisheni kuyashika yote niliyo waamuru ninyi. Makatekista wanapaswa kufundisha mafundisho ya Kristo Yesu na kanisa lake. Katekista daima akumbuke kwamba kama alivyo mwangwe anawajibika daima kuzingatia misingi miwili katika maisha yake ya utume, yani kerigma. Waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia ni katekesi ya jinsi ambavyo Wakristo navyopaswa kuishi kikamilifu imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, utume wa kanisa ni kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, kuishi upendo wa kidogo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili kuleta wokovu na hivyo kujenga misingi ya haki, amani na maridhiano. Tunzeni heshima ya kanisa kwa kufundisha ukweli uliofunuliwa na Mwenyezi Mungu. Mafundisho ya kanisa yamejengwa katika nguzo ya ufunuo, mapokeo na mamlaka fundishi ya kanisa, yani magisterium. Huu ni uwezo na wajibu wa mama kanisa kupitia kwa maaskofu na Baba Mtakatifu kufafanua, kulinda na kuhifadhi ukweli wa neno la Mungu. Mamlaka hii haiko juu ya neno la Mungu, bali ni mtumishi wake na hutumika kulinda waamini wasipotee katika mafundisho potofu. Katekista daima awe mlinzi wa watoto, akionyesha maadili mema mbele ya jamii anayoiongoza. Kwa upande wake, Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, ambaye naye ni mmoja wapo wa wahitimu wa kozi ya katekesi, amesema wito huu wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kama katekista, hasa kwa vijana wa chuo kikuu, vijana wauone ni wa thamani sana mbele ya Mwenyezi Mungu na jamii ya sasa. Watu wengi wanatamani wasomi wote wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Waajiri wengi wanapenda wamwajiri mtu mwaminifu na mwadilifu. Hivyo vijana, elimu hii adhimu walioipata daima iwafanye wawe mabalozi wema wa kuleta chachu nzuri kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Naye Mheshimiwa Dr. Ladislaus Changa, mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambaye alikuwa mgeni maalumu siku ya mahafali, aliwaambia vijana kwamba elimu walioipata imewapa wajibu mkubwa katika jamii na kanisa katika ujumla wake, kwani sasa wanashiriki kazi ya Mungu mwenyewe.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri kilianza mwaka 2016 kama darasa lisilo rasmi. Katika kipindi hicho, vijana waliotaka kuwasaidia wenzao katika kujiandaa kwa sakramenti za ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu walifundishwa kwa muda wa majuma mawili tu ndani ya kipindi cha Pasaka, wakisomea katika kigango cha Mtakatifu Yohane Mvuvi ndaki ya sanaa na sayansi jamii. Wanachuo walikuwa wachache sana na walifundishwa na watawa na mafrateli waliokuja kwa utume katika parokia ya Mtakatifu Francisco Xaveri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Padre Wenceslaus Bamugashe, kimkurugenzi wa katekesi jimbo kuu la Dodoma na mkuu wa chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini wakati wa mkutano mkuu wa kimataifa wa akili unde 2026, Papa Leo wa 14 anasisitiza nia ya Vatikani ya kushiriki katika mazungumzo wakati wa mabadiliko ya enzi yanayosababishwa na teknolojia mpya. Katika mkutadha huo pia alisisitiza hitaji la kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote. Aidha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 atakula chakula cha mchana na maskini wa Roma. Ni mpango katika bustani za Castel Gandolfo unaoitwa chakula cha mchana na papa na unaolenga kuiga uzoefu wa ukaribu na uliotokea kunako Agosti 2025 wakati Papa Leo wa 14 alipokula chakula cha mchana na watu walio katika mazingira magumu huko Albano. Katika ratiba ya tarehe 11 Julai pia kuna misa na kutembelea viwanja vya majumba ya kipapa. Kardinali Bajo alisema kanisa limeitwa kuishi katika maeneo ambayo utu wa ubinadamu unahitaji kusikilizwa na kutumainiwa. Aidha, Vatican inahakikishia utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga ili kulinda heshima ya mwanadamu katika enzi ya akili unde. Alisema hayo Askofu Mkuu Ettore Balestrero, balozi wa Vatican na mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Uswisi, ambapo hotuba yake aliitoa tarehe 7 Julai 2026. Habari zingine utapata kusikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula na kukaribisha.

mwenyezi. Katika ujumbe uliochapishwa tarehe 8 Julai 2026 wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin wakati wa fursa ya mkutano mkuu wa kimataifa wa matumizi bora ya akili unde 2026 ulioandaliwa na Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano kwa ushirikiano na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa na kuandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uswisi, anabainisha kuwa sauti na ripoti zinazotia wasiwasi zinarejea kupotea kwa uhuru wa kibinadamu katika maeneo muhimu sana kama vile teknolojia mpya. Ndugu mpendwa msikilizaji, tukio hilo lililozinduliwa Julai 7 na kuendelea hadi tarehe 10 linachunguza baadhi ya masuala muhimu ya wakati wetu, likichochewa na hitaji la mazungumzo ambayo hayamzuii mtu yeyote, ili tuweze kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote na kukuza maisha yenye heshima kwa wote. Magnifica Humanitas, waraka wa kitume ambao Papa Leo wa 14 alitoa kwa mada hii, ulizaliwa kutokana na kuwasikiliza wanasayansi na wahandisi wanaofanya kazi kwa shauku ya dhati kuhusu teknolojia zinazoweza kupunguza mateso makubwa kwa viongozi wa kisiasa na wasimamizi wa umma ambao wametafuta kwa bidii kanuni za usawa, na kwa wazazi na walimu wanaojali sana mstakabali wa vizazi vichanga. Hata hivyo, wakati huo huo pia ilisababishwa na historia zenye kusumbua sana kuhusu matumizi mabaya ya mashine na kupotea kwa uhuru wa kibinadamu katika maeneo muhimu. Ujumbe wa Papa Leo wa 14 unahitimishwa kwa kuhakikishia ukumbusho wake katika sala kwa ajili ya mabadilishano yenye kujenga na yenye matunda katika kujitolea kwake kwa huduma ya ubinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, takribani watu 200 walio katika hali ya udhaifu wa kijamii kutoka jimbo kuu la Roma watashiriki katika tukio la chakula cha mchana na Papa Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 Julai 2026. Siku ya kukaribisha na ushirika huko Borgo Laudato Si katika bustani za kipapa za Castel Gandolfo. Ratiba hiyo inajumuisha maadhimisho ya ibada ya misa pamoja na liturujia ya utunzaji wa kazi ya umbaji, kipindi cha kukaribisha na kuburudisha, ziara ya kuongozwa kwenye bustani za Borgo Laudato Si, na hatimaye chakula cha mchana kitakachomuona Papa Leo wa 14 akishiriki nao. Ni mpango huu unaotokana na uzoefu wa mnamo tarehe 17 Agosti 2025 wakati Papa Leo wa 14 alipokula chakula cha mchana na watu wanaopitia umaskini kutoka jimbo la Albano. Kutokana na uzoefu huo, tukio la kila mwaka linaloandaliwa na kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si ambacho husimamia maendeleo ya mipango ya Borgo Laudato Si lilizaliwa. Kila mwaka jimbo kuu la Roma litaalikwa kuwashirikisha watu wanaopitia umaskini, wakimbizi, wahamiaji na makundi mengine yaliyo hatarini kijamii, likiwapatia siku inayozama katika uzuri wa uumbaji na fursa ya kukutana na Papa. Tukio la mwaka huu 2026 ni matokeo ya ushirikiano kati ya kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, baraza la kipapa la huduma ya upendo, na jimbo kuu la Roma. Kwa hiyo, Borgo Laudato Si iliundwa ili kuonesha kwamba ulinzi wa uumbaji na utunzaji wa mtu binafsi ni utume mmoja. Alisema hayo Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, baada ya kutembelea Lampedusa. Siku hii inawakilisha hatua mpya katika safari ya Papa Leo wa 14 kuelekea pembezoni mwa jamii za wakati wetu. Katika bustani za Borgo Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo atakutana na watu wanaoishi katika mazingira magumu, akithibitisha tena kwamba kanisa limeitwa kuishi katika maeneo ambapo utu wa binadamu unahitaji usikivu, ukaribu na matumaini. Safari hii inawakilisha huduma ya kanisa kwa maskini, kama ilivyosisitizwa na Askofu Mkuu Luis Marini de San Martin, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo. Chaguo la Baba Mtakatifu, alieleza, linathibitisha kwamba upendo unajumuisha ukaribu, kukutana na kushirikisha. Kanisa linapowaweka walio hatarini zaidi katikati, linaifanya Injili ionekane na kushuhudia kwamba hakuna mtu anayetengwa katika moyo wa Mungu. Tulitaka wahusika wakuu wa siku hii wawe watu wanaosindikizwa kila siku na parokia, Caritas na mashirika mengine ya kikanisa na ushirika wa jimbo kuu la Roma. Mkutano na Baba Mtakatifu unarejesha umuhimu kwa wale ambao
mara nyingi ubaki wametengwa na kuwakumbusha jumuiya nzima ya Kikristo kuhusu jukumu la kuwakaribisha, aliongeza Kardinali Baldassare Reina. Askofu mkuu Ettore Balestrero, balozi wa Vatikani na mwakilishi wa kudumu wa Vatikani katika ofisi ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Uswisi, katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu matumizi bora ya akili unde yanayoendelea tangu tarehe 7 hadi tarehe 10 Julai 2026, alisisitiza kwamba haja ya utawala imara haimaanishi kuweka mipaka kwenye akili unde kama lengo lenyewe. Baada yake ni sharti la kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia yanaelekezwa kwa maana kuelekea upeo mpana zaidi. Askofu mkuu Balestrero aliwaelekea katibu mkuu, rais wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, wenye viti wa shirika wa mazungumzo ya kimataifa. Kwa njia hiyo alisema Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kuwasilisha waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas alisisitiza kujitolea kwa Vatican kushiriki kikamilifu katika mazungumzo kuhusu akili unde kwa kuzingatia utu usioweza kupuuzwa wa kila mwanadamu. Katika roho hiyo, ujumbe wake unakaribisha kuitishwa kwa mazungumzo hayo ya kwanza ya kimataifa kama jukwaa na kuwezesha majadiliano ya wazi na jumuishi kuhusu matumizi bora ya akili unde. Mwakilishi wa Vatican aidha alisema kadiri siku zinavyopita inakuwa dhahiri zaidi kwamba tunaishi katika mabadiliko ya kihistoria yanayogusa kila nyanja ya maisha. Mabadiliko makubwa kama hayo yanahitaji mwitikio wa kisiasa unaolingana na ukubwa wake. Matumizi imara haimaanishi kuweka mipaka kwenye akili unde kama vikwazo kwa ajili yao wenyewe. Badala yake ni sharti la kuhakikisha kwamba maendeleo ya kiteknolojia yanaelekezwa kwa maana kuelekea upeo mpana zaidi kwa ajili ya kuwahudumia wanadamu wote, huku yakiheshimu utu usioweza kuondolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa watu wote na kwa manufaa ya wote. Matumizi bora yanahitaji uwajibikaji wa akili unde kwa njia ambayo haihusishi kutoa huduma nje au kusalimisha jukumu la kimashine. Kwa hivyo, kila chaguo muhimu linalofanywa na mfumo wa akiatomatiki lazima liwe chini ya usimamizi wa binadamu. Zaidi ya hayo, kasi na ufanisi hazipaswi kamwe kutumika kama visingizio wakati matokeo yanaweza kuwa na hathari kwa maisha ya binadamu. Kama Papa Leo wa 14 alivyosisitiza, aliongeza balozi wa Vatikani kwamba hapa ndipo uwajibikaji unakuwa muhimu. Uwezekano wa kutambua ni nani lazima awajibike kwa maamuzi, kuyahalalisha, kuyafuatilia na inapobidi kuyapinga na kurekebisha madhara yoyote yanayosababishwa. Pia ni muhimu kukuza aina ya ushirikiano unaoheshimu viwango mbalimbali vya jumuiya ya kimataifa, lakini pia kuwezesha utambuzi wa pamoja katika ufafanuzi wa mifano ya pamoja na hatimaye kuhakikisha jukumu la pamoja kwa manufaa ya wote. Katika swala hilo, mkusanyiko wa teknolojia mikononi mwa mashirika machache yenye nguvu unaweza kuongeza athari zake mbaya, hasa katika mktadha unaoonyeshwa na ukosefu dhahiri wa mifumo ya maadili na taasisi zinazoweza kushughulikia changamoto kama hizo.

Mpango wa Fiat ulianza mwaka 2017 wakati wa mkutano wa Baraza la Maaskofu Katoliki wa Marekani kwa viongozi wa Katoliki. Katika mkutano huo, Sister Bernadette Mota na Sister Fuong wa shirika la mabinti wa Maria Msaada wa Wakristo FMA kutoka mkoa wa Magharibi mwa Marekani walijifunza kuhusu kundi la Samuel, mpango mwingine wa utambuzi kwa vijana ulioanza nchini Italia kupitia mitume wa maisha ya ndani. Mwishoni mwa mwaka huo, masista walianzisha kundi la Samuel katika jimbo la Colorado Springs. Sister Linda alijiunga na tume inayoongoza programu hiyo hivi karibuni. Kufikia Machi 2019, mpango huo ulikuwa unastawi na hata hivyo, janga la uviko 19 lilisimamisha ghafla mikusanyiko yote ya ana kwa ana. Ukweli mpya uliwatia moyo watawa hawa kukusanyika mtandaoni na kufikiria njia mbadala ya kuongoza vijana katika utambuzi wao wa kitaaluma. Sister Sydney Moss, mkurugenzi wa miito wa jimbo la Magharibi mwa Marekani wa masista hao, anatafakari kuhusu ukweli kwamba wakati wa janga hilo tulipolazimika kubadilika na kutafuta mbinu tofauti ya huduma, ilikuwa kazi ya Roho Mtakatifu kuja na wazo la mpango wa Fiat. Kundi la Samuel lilibadilika na kuwa kile ambacho sasa ni mpango wa Fiat, likijumuisha sehemu ya mwisho ya miezi mitatu ya Kiselesiani inayojikita hasa na maisha ya kitawa kwa kutumia kitabu cha Sister Claire Mathias cha Mang'amuzi ya Maisha ya Wito wa Utawa. Jina la mpango wa Fiat lilikuwa msukumo wa kuwatia moyo washiriki kusema, tazama mimi hapa yao wenyewe kama Mama Maria. Kwa sababu ya mpango huu mpya, tumeweza kuwafikia vijana wa kike wengi zaidi kuliko kama tungeendelea kufanya mambo kwa njia ile ile. Mpango wa Fiat ni nafasi ya kuunda jumuiya. Marilyn Alvarado, mshiriki wa mpango wa Fiat 2025 hadi 2026, alishirikisha jinsi imekuwa nzuri sana kujua kwamba kuna wanawake wengi vijana ambao wako katika hali kama hizo. Tuko pamoja ndani yake. Nimeingia katika jumuiya hii kupitia mchakato wa utambuzi, si mimi mwenyewe. Nimeongozwa na Mungu, ninatembea na Kristo na sio peke yangu, alisisitiza. Kama sehemu ya programu, washiriki wanaombwa kukutana na mkurugenzi wa kiroho mara moja kwa mwezi ili kushughulikia taarifa zinazoshirikishwa wakati wa kila kipindi. Lucia Martinez, mshiriki wa mpango wa Fiat wa 2024 hadi 2025, alithibitisha kwamba kivutio kikubwa kwangu kilikuwa kuongozwa kupitia mwelekeo wa kiroho, hasa na mtawa. Basi ndugu msikilizaji, kusikia na kujifunza kutokana na uzoefu wa hekima ya mtawa ilikuwa kitu ambacho kilinisaidia sana kuelewa jinsi Mungu alivyokuwa akitembea katika maisha yangu na kile ambacho ananiita. Naye Cecilia Gracia akiwa tayari kutambua wito wake uliogawanywa kati ya ndoa na maisha ya jumuiya, alishiriki katika mpango wa Fiat wa 2021 hadi 2022 kuhusu maisha, yani ana kwa ana, huko California, ambapo aliungana mtandaoni na washiriki wengine Marekani yote na nchi zingine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa upande wake alisema, mpango wa Fiat uliniruhusu kupata nafasi ya kutulia kutoka katika ratiba yangu yenye shughuli nyingi kama mwanafunzi na kuondoa mawazo yangu ya usumbufu na kujaribu kusikia kile ambacho Mungu alitaka kutoka kwangu. Uliniruhusu kuunda njia iliyopangwa zaidi ya kutenga muda wa kuzungumzia miito tofauti na kutafakari maandiko. Tulizungumzia mengi kuhusu Mama Maria na kile alichokuwa nacho na karama ya Roho Mtakatifu zinazokuja na kila wito. Ndugu msikilizaji, wakati wa mpango wa Fiat, watawa hujadili mambo yanayohusiana na utambuzi, kujijua, uponyaji kutokana na majeraha ya ndani na vipengele vingine tofauti vya maisha ya kitawa kupitia mtandao, yani Zoom. Sehemu ya mtandao ya mpango wa Fiat inaisha na kukutana ana kwa ana kwa washiriki. Nafasi hii ya nne inayounganisha uzoefu wa kidijitali na uzoefu wa ana kwa ana hutoa fursa ya kutoka katika ulimwengu wa kukusanyika ana kwa ana baada ya miezi minane ya kuwa pamoja katika nafasi ya kidijitali. Kwa upande wa Courtney, alitambua wito wake aliposhiriki katika mpango wa Fiat wa mwaka 2024 hadi 2025 mtandaoni na ya ana kwa ana mwishoni. Alishirikisha jinsi ya kutafakari na mazungumzo ya watawa kulivyomsaidia katika harakati zake, akiakisi maarifa muhimu,
Moyo wako umeundwaje kupenda? Je, unahisi kama moyo wako umeundwa kumpenda mtu mmoja pekee? Ikiwa ndivyo, ndivyo Mungu anataka uwe mtakatifu. Baada ya kuhudhuria mafungo ya ana kwa ana, aliamua kuchukua hatua iliyofuata na kwa sasa yuko katika hatua ya kwanza ya malezi pamoja na shirika la mabinti wa Maria Msaada wa Wakristo. Papa Leo wa 14 katika barua yake ya kitume, A Fidelity That Generates the Future, yaani uaminifu unaozaa mstakabali, alibainisha kuwa kila wito katika kanisa hutokana na kukutana kibinafsi na Kristo, ambaye humpatia maisha yenye upeo mpya na mwelekeo thabiti. Kabla ya kujitolea katika huduma yoyote, kuna sauti ya mwalimu ikiita, "Njoo unifuate." Kwa njia hiyo, masista wako katika mwaka wao wa sita wa uinjilishaji uliojikita katika utamaduni wa kidijitali kupitia mpango wa Fiat. Wanatoa nafasi ya maisha kwa vijana wa kike ili kuingia katika mchakato wa utambuzi wa miito yao. Kukutana na masista na washiriki kupitia mpango wa Fiat kunawezekana na wale wanaotoa sala zao kwa ajili ya miito mitakatifu ya ndoa na maisha ya kitawa, na wale wote ambao wameunga mkono mpango huo kifedha, hasa taasisi yetu ya wageni wa Dominika, OSV, na mvuko wa Scanlan. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makatekisi wameteuliwa kwa ajili ya huduma ya katekesi, muhtasari wa imani, sakramenti za kanisa, maisha ya dini na sala. Kumbe makatekisi ni sehemu muhimu sana ya wahudumu wa kanisa wanaochangamotishwa kutangaza habari njema ya wokovu. Mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza makatekisi kwa kujisadaka bila ya kujibakiza ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza dhamana hii kwa ari na moyo mkuu, daima wakiwa karibu na familia ya Mungu katika uhalisia wa maisha yao ili kukuza na kuboresha imani, hata pale dhamana hii inapoonekana kuwa ni nzito kutokana na upungufu wa rasilimali na vitendea kazi. Wanapokabiliana na vikwazo pamoja na kinzani za maisha, watambue kwamba kazi yao ni takatifu na kwamba Roho Mtakatifu yuko na anatenda kazi pamoja nao wakati wote wanapomtangaza Kristo Yesu, na kwamba Roho Mtakatifu anawakirimia mwanga na nguvu wanazohitaji katika utekelezaji wa utume wao. Katekesi kwa vijana na watoto ni muhimu sana katika mchakato wa kurithisha imani na tunu msingi za maisha ya Kikristo. Makatekisi wanapaswa kuwa kweli ni walimu na mashuhuda wa imani tendaji. Mama kanisa anawaomba mashahidi wa Uganda, wasimamizi na waombezi wa makatekisa, ili kweli makatekista waweze kuwa walimu wenye hekima na busara wanaoshuhudia kwa maneno na matendo ukweli angavu wa Mwenyezi Mungu na furaha ya Injili. Wawe ni mashuhuda wa utakatifu wa maisha kwa kutoka kimasomaso kutangaza na kueneza mbegu ya neno la Mungu. Wawe na imani kwa ahadi ambazo Kristo ametoa kwa wafuasi wake, kwani watarejea kutoka katika utume wao wakiwa na kicheko cha furaha midomoni mwao na mavuno mengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, na wasa wanadamu kuchagua kati ya kujenga mnara wa Babeli na kujenga mji wa Mungu. Mnara wa Babeli ni kielelezo cha mwanadamu aliyetawaliwa na kilema cha kiburi, na kujenga ufalme wa Mungu yaani Yerusalemu ni ishara ya mtu anayejitahidi kuishi fadhila ya unyenyekevu kama Kristo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Katika ibada ya misa takatifu ya mahafali iliyoadhimishwa katika chuo kikuu cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri UDOM, Padre Felix Mshobozi, katibu mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kanda ya Tanzania, amewaasa hayo makatekisa waliohitimu kozi ya katekesi kwa muda wa miaka miwili. Kwa mwaka 2026 katika chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri UDOM wamehitimu makatekisa 64, ambao kati yao wamehitimu wanawake 28 na wanaume 36. Padre Mshobozi akitafakari Injili ya Dominika ya 14 mwaka A wa kanisa, amewaasa na kuwahimiza makatekisa waliohitimu mafunzo ya katekesi wawe tayari kumwiga Kristo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wahitimu hao ni vijana wanaosoma katika chuo kikuu cha Dodoma UDOM, ambao wanatenga muda wao wa ziada kusoma masomo hayo ya katekesi. Kwa hakika Mungu ndiye anayeita, anaowataka na kuwatuma waende kufanya kazi katika shamba lake. Vijana hawa wa chuo kikuu ni mwanga mpya katika ulimwengu wa utandawazi na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, na hasa katika matumizi ya teknolojia ya akili unde. Padre Mshobozi akiwakumbusha wajibu wao wamesema makatekisa ni washiriki wa huduma ya kufundisha, kuongoza na kutakatifuza. Kazi hii wanaifanya pamoja na mapadri na maaskofu. Daima wanapaswa kujua kwamba wao wanatumwa kwa maskini na wahitaji kama Kristo Yesu alivyojishusha na kuishi kati ya maskini pamoja nao. Wanapaswa kuwa na kipaumbele cha pekee au upendeleo wa pekee kwa maskini. Hii ni kanuni msingi ya mafundisho ya taalimungu, maadili na mafundisho jamii ya kanisa. Makatekisa ni mwangu wa mafundisho ya Kristo Yesu na kanisa lake, na daima wanapaswa kuufanya mwangu huu sikike tena na tena masikioni mwa maskini ili waonje huruma na upendo wa Mungu. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa na lengo mahususi. Alituumba ili tumjue, tumpende na kumtumikia, na mwisho tukaishi naye milele mbinguni. Kwa hiyo makatekista wanao wajibu wa kufundisha jamii ya watu waweze kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, naye Padre Wenceslaus Bamugasheke, yani Bamu kwa wale wanaomfahamu kwa ukaribu zaidi, mkurugenzi wa katekesi jimbo kuu la Dodoma na mkuu wa chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Kizaveri UDOM, aliwakumbusha wahitimu kuitafakari kauli mbiu ya chuo isemayo, fundisheni kuyashika yote niliyo waamuru ninyi. Makatekista wanapaswa kufundisha mafundisho ya Kristo Yesu na kanisa lake. Katekista daima akumbuke kwamba kama alivyo mwangwe anawajibika daima kuzingatia misingi miwili katika maisha yake ya utume, yani keregima. Waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia ni katekesi ya jinsi ambavyo Wakristo wanavyopaswa kuishi kikamilifu imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, utume wa kanisa ni kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, kuishi upendo wa kidogo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili kuleta wokovu na hivyo kujenga misingi ya haki, amani na maridhiano. Tunzeni heshima ya kanisa kwa kufundisha ukweli uliofunuliwa na Mwenyezi Mungu. Mafundisho ya kanisa yamejengwa katika nguzo ya ufunuo, mapokeo na mamlaka fundishi ya kanisa, yani magisterium. Huu ni uwezo na wajibu wa mama kanisa kupitia kwa maaskofu na Baba Mtakatifu kufafanua, kulinda na kuhifadhi ukweli wa neno la Mungu. Mamlaka hii haiko juu ya neno la Mungu, bali ni mtumishi wake na hutumika kulinda waamini wasipotee katika mafundisho potofu. Katekista daima awe mlinzi wa watoto, akionyesha maadili mema mbele ya jamii anayoiongoza. Kwa upande wake, Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, ambaye naye ni mmoja wapo wa wahitimu wa kozi ya katekesi, amesema wito huu wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kama katekista, hasa kwa vijana wa chuo kikuu, vijana wauone ni wa thamani sana mbele ya Mwenyezi Mungu na jamii ya sasa. Watu wengi wanatamani wasomi wote wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Waajiri wengi wanapenda wamwajiri mtu mwaminifu na mwadilifu. Hivyo vijana, elimu hii adhimu walioipata daima iwafanye wawe mabalozi wema wa kuleta chachu nzuri kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Naye Mheshimiwa Dr. Ladislaus Changa, mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambaye alikuwa mgeni maalumu siku ya mahafali, aliwaambia vijana kwamba elimu walioipata imewapa wajibu mkubwa katika jamii na kanisa katika ujumla wake, kwani sasa wanashiriki kazi ya Mungu mwenyewe.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri kilianza mwaka 2016 kama darasa lisilo rasmi. Katika kipindi hicho, vijana waliotaka kuwasaidia wenzao katika kujiandaa kwa sakramenti za ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu walifundishwa kwa muda wa majuma mawili tu ndani ya kipindi cha Pasaka, wakisomea katika kigango cha Mtakatifu Yohane Mvuvi ndaki ya sanaa na sayansi jamii. Wanachuo walikuwa wachache sana na walifundishwa na watawa na mafrateli waliokuja kwa utume katika parokia ya Mtakatifu Francisco Xaveri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Padre Wenceslaus Bamugashe, mkurugenzi wa katekesi jimbo kuu la Dodoma na mkuu wa chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namnamna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.